En diam, t'es nam, kutoka, si fourré. Quoi en diam, t'es nam, kutoka, si fourré.